0: 2倍になります。
1: 2倍になります。
2: Still on the journey.
1: Tell me, anyone, I got this. She's on the journey, code 4.